0: Slavo Golabe Peskiria www. Gitsen www. Bambilet brevet se. Bambilet platforma ki gjithare godare nesham kun lëvert karen Britin Shano Cinema Concert o gjalla ki qala ki ndër mund karen bëstinen Serdana Bambileti bëken her bëzhi Bambilet platform platforme wanji hene. Gostari dalali Fifi tam 10 daqiqa bi dengi kaytiye shandan gohdar ke odbet tu jire be beji kani am bizanin chi ev dengi bi dengi zaruk ekki kerem ki
1: Seven
2: Este event kana kere shota kaytiye
0: Ez be bejim Fifi دبی سیابن سرانه کلاشو کلاشو یعنی سیابن کلاشو خواستیه تمازه ببیشن به کورتاسی همه ببیشن اونجا رابن چپ کردنش بزارو که خب به برم آماده نه؟ از نه آماده نه